コテはいないね。タイパリタイチームコテルータカイマーワルミネチー聞いて答えから聞いてあったなれだいほんまコテないいやてはもたくピトピトホレロおてらあトゥータヒアケコテないらにいろにとたたまるまたかまわりなれるコテないらにへプライレへらめれらねてるータカイマールはおめいおはらトゥアらねなれることねんわ。いるぐいとたたうまるまたかまおり、こたまてやあがな。たまてやあがな。な、えあきがこれろ、へらぎぱいてない、もてひいつな、もてひいいか、めてまひいろといてまら。なてめやこてがおあてたがたけいらるいほえほんま。なれるへわてない、きゃつぱと、きゃあたはいり。へわてないはいかろいがふい。あへわてないはい、はいたいとこ、こえいとあけぱない。いおほわ、えひやあぴなあならね。なれれ、えほんま、こやえな。がこれろ、えぱあな、えぱあな、きてないおがらぎいるみえ、いとたたいまるまたかまおり。あら、こたまてや、あんがな。な、とるわまい。Kia mōhio ai koutou. Hei tēnei hātarei. Oh, meki, ne? Meki, hei a popo, hei a popo rā. Te rua takau mā toru, o mai, o haratua rānei. E tū ai ko ngā whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha. E tū ai e nei o ngā whakataetae ki te wāhi e kia nei ko Wolfbrook Arena. O Tautahi, Wolfbrook Arena, O Tautahi. Nā rere homa, e whai ake nei, e whai ake nei ko ngā ropu. Me te whakararangi mai o ngā ropu ka tū ki roto i tērā o ngā whakataetae ka pahaka ārohe. Nā rere, hei a popo, te rua tekau mā toru. Hei te Waru karaka, i te ata timata ai ngā mahi ki te ropu tuatahi arā ko tūhoi ki Waitaha. Ruatakau meneti mai te waru karaka, ko te ropu tuarua, ko te whānau o hakatere kapahaka. Na, te kaumarima meneti ki te iwa karaka i te ata, ko te ropu tuatoru, ko te akatoki, te akatoki. Rima meneti mai te iwa karaka i te ata, ko te ropu tua whā, ko te kapahaka o Ngāti Whike. Hāpahi i te iwa karaka i te ata, ko te ropu tua rima, ko te whānau whānui o whakapūmau. Tekau, meneti ki te tekau karaka i te ata, ko te ropu tua ono, ko te whānau whānui o he wakatapu. Tekau, mārima meneti, mai te tekau karaka, ko te ropu tua whitu, ko te ropu tūhono. Nā, rua tekau mā rima, meneti ki te tekau mā tahi karaka i te ata, ko te ropu tua waru ki te tū mai, ko te kapahaka o te mōuri. Nā, hei te tekau mā tahi karaka i te ata, ko te wā paramanawa e homa. Ā, hei te tekau mā rima meneti, mai te tekau mā tahi karaka i te ata, timata noa e ngā mahi ki te ropu rukutia. Nā, tekau meneti ki te tekau mā rua karaka ko te kapahaka o ngā haue whā ki Murihiku. Rua tekau mā rima meneti mai te tekau mā rua karaka ko te ahi kāroa. A, ko tahi karaka i te ahi ahi ko ngā toi o te rangi. Nā, rua tekau mā rima meneti ki te rua karaka i te ahi ahi ko te wā tina. A, hei te rua tekau meneti mai te rua karaka i te ahi ahi ko te ropu haka o te kotahitanga. Rima meneti ki te toru karaka i te ahi ahi ko kōkō tangiwai. Hāpahi i te toru karaka ko te pāo ātahu. Rima meneti mai te whākaraka i te ahi ahi ko te ahi kōmau. Rua tekau meneti ki te rima karaka
I te ahi ahi ko he wā paramanoa e ho mā. A, rima meneti ki te rima karaka i te ahi ahi ko kōkō kaho tea. Hāpahi i te rima karaka i te ahi ahi ko te kapa haka o Mataura. Anā ko te rōpū whakamutunga ki te tūmai hei te rima meneti mai te ono karaka i te ahi pō ko ngā manu a tāne. Nā reire ho mā kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, hoi anō mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.